دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان و ایرو جی

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیا ونگ دانا شما همینان و ایر وجیل.

0: Veng Radio li ser frekansên nû di weşanê de ye. Amed 95.0, Mêrdîn 95.0, Mûş 96.5, Riha 87.8. Her wiha hûn dikarin weşaname li ser malpera vengradio.com jî guhdar bikin.
1: Bu bir yeniden iletim.
2: پیجانو، گندینو، باجارینو، دانه سبه پشت خویه لسر تاشته نو عربه چل سر کار بی چناو بستان لباجر بی آنجی گندان دم دمانه جیا سبه هیه ونگ رادیو ادکه میوانه میوانه برنامه یا سلاو و گلاو کدنگ و رنگی جواکیه به کلجان به داخاز و هیوین و به اینج روژین هفته یه تاشته یا رحی درونی اقوه به برنامه یا سلاو و گلاو درباز بکن

Roj baş Ahmet, roj baş Merdin, roj baş Muş, roj baş Ruha, roj baş Semsur Adelal. Gotin diçime slavı ne deş bu dersime, slavı haskirin dine vahu bostanın gürestan aş dersime rengin. Dersime en delal, şuma senina. Evet kem kun baş bin, evet kem jen her teme deli ve slav jibo roj şilatı bin xate başure. Her ciyi ku her kurdek name gudar ke çil sar frekansin me, çil sar telefonin koyi online. چیزی هم بدونه و خیال خواهد هایی که نهاش خواه شیرین شیار نبونه از شما جبه که بطلانه آتیه نه روژا کیف کیفه و از بار من کس من گهدار جینا کن کسی که من گهدار کن دسته قابلن که میشه ام هنه ام شخوا هنه به اون که اون لکونه و الحاصل گهدار نیجا برنامه سلاو و گلاو به پیشگیری ها بامبلت نقطه کم نقطه تره بری و چه بامبلت چیه پلتفرمه که دیجیتال کن لبر دکارن بریتن شانو سینما و کنسرت و گلا گلا گلا گلا گلا گلا چراکی دن اون کارن بسینن و اکی هر جار هجمار گرینگ بنیسن 0532 489 74 24 شخواه 24 ساعت و گودار اینجا وکیر یا اون کارن به همی خواه بشینن دنگی خواه بشینن دنگی زارو که خواه تقز بیر نکن گودار اینه هجا برحاصل از واسطیام فیفی دنگ بده برای گودار نشان ام هر سترانه که گودار بکن اونجی گودار بکن چای دسته تا دهی نوشی جام بکن تاشته جی کو نوشی جام بکن ولی حاصل سلاف و گلاو دست بکر هره فیفی

بله گودار این جد سلسله بحث کرن چه سرانه گدست بی بومه هی دست زینه گریم فرین تا و روشی درکت اتنا و آمده نزم باشه ایدن چه بایه بلا هر تم خیر و برکت میال سر و حالات من هر جی کن لبر بن اون کاش مره بجنم گلو رف شه بایه چه بایه گرمه هینک هینک نبو پشتی دمه ها باران همه مکر شلومل بر ششت نها تا و روشی درکت هیدی هیدی هم دچنج بو قلاندنی دا کو چه دا کو بقلن گودار اینجا هم چه سرانه که گودار کن کما سیران پرخه داره تایبت تایبت گودار این هجاس سرنج مرشه مراش تایبت جبو کسین کوج ملاتی و سم سوری مگودار کن بلا دیاری جبو وان با کرم کن گودار این هجا گودار بکن جخوان ود گرن 0532 4 7 4 24 24 ساعت وکریه

سلام و گلاب حس کردم دنا با خو بستان گل استان جبر بید کم کم باش من بید کم جیان هر تن بدله و به بید کم کوب کنن هر تن کیف خاش من هر تن بلا بیشه دم دم چه دل آگرین دل اگه دار اینجا دما دل کیف خاش به هر تش خوش و باش و ریک و پیک دچه بیش مکی میناک میناک یکی چوک بدم به بله نه مکی میناک نه پیامی وش مرات نه همچن کو پیامی و یکو یکو بخوینن هر از منی آره گوشتاری دلالی اولا ویدار سلاف و حس کرن دلال باخو بستان گلستان اشتر اج مردین رنگین هر تم دسپی که برنامه پیامه تق از هنه نیمسند یا روش باش دنگی والاتی من هون چوانن حواله که که اوفیفی هون بخیراتن میوان مالا من ایرو روش بنا منه واو سرنکی خوش بلا جبوی من وره هون هر همین سلاف و گلا وی سسره من سر چاوی من اولا ویدار امجد دلو جان روش منه تا پیروز کن امسر نوی برنامه سلاف و گلا ونگ رادیو بلا روش منه تا پیروز با گودان اینجا اولا ویدار یک جب کسان کش دسپی که برنامه سلاف و گلا گود سلاف و ریز گلاوای کو نقدی حتی ویگا پیام دش نجمره یک شوپینری هری هری باشه جبر به هزار جلا بلا روش منه تا پیروز با سسره من سر چاوه من په مگدین آتیا شانده نیسند یا روش بای سلاف و گلاف که که سلاف فیفی اف چند روش رادیو امد تنه بو سلاف و حس کرن جواره که که ککی همزه چاوه مرون دت سر روش هایا مشتنی نه ها تو ناشینی تو ندیاری تو لکوی ککی همزه جدکار و کارکر گندی و رینجبر خبات خواهش هر تن واب جوش بو کراجان کار بو ککی همزه مالا تاوا په مگدین آتیا شانده نیسند یا سلاف رز مامسته از عبدالرزاق اون چاونن باشه نوید کم کون باش بین هر دم باش بین ده اره سلاوی خوشندیش بو هفجی نخوا فلک ناز کارا دومان و هر وسط سلاوی خوا محمد کارا دومان و سلاوی رزی خوا شما را دشینه هفیدی که کو او همو کیف قاش بین هر دوک آره دبی انشالله دم که نیزم بگیشن هفدو یعنی جاره کدن دوباره سلاو ریسه سره مسر جاوه من سلاو و گلابش ترشی ریزان جی هم رزان لی بورین ریزان هم که رزانه یک جوانه شخواه تنی دسته خواه بلند کریه نیسان ده سلاو نه نیسان ده سلاو تنی دست بلند کریه ایموجی دسته بیشی مازنه یعنی زر سره من امیش دسته خواه لفر بلند کم زن تو نابینین شو برکو تنی دنگی هیا به هم اگدین آتیا شانده نیسان روش باش اوهو هم چه مردینه رنگی نیسان ده روش باش حوال این دلال هشه مردینه هجان انکو هجان جه حوالین خواه الگیدایری الیری ستران و خلیل خمگین سوار و دخازم سسر مسر چاوه هر تم ستران و خلیل خمگین سوار و دخازن و هر تم جیزان هم سر سبه نکانوی ستران پاروه بکن یعنی ستران این دنج خلیل خمگین هنه بوش بو سر سبه ها سوار و ستران گلا گلا که خواهش علیکه مکه اره پای مکدون حتی شانده نویسند یکو روش باش که که روش باش چیفی وین بخیر هاتن منو دیا خواه تاشته اوه صادی صاد اوین داره ها اره شو خواه دم آگو منو دیا خواه تاشته دانیا بر خواه بزنن که اوه نویسند منو دیا خواه تاشته دانیا بر خواه ام لبند و وبون زیلا کی داریه گنده وانه ای رو زاف خواهشه نساره نگرمه دنگه جوی کانو مریش کانو پسی کانو علو کانو دیگان و پاز مری چیلک بر حاصل هر دریه بلا بیش خواه ام لگوندن سسره من سر چاوه من اولا ویندار دایتم دسته تا نوشی جام بش خواه تق از امی روشه کی بین امی به هفره تاشته بخون یعنی هون هر هبن به هم مگدین حتی اشانده نویستان دیه آب سلاف ادزام اپ پیامه تام چیه نویستان دیه آب سلاف جواره جشن و پیروز به ام هر سبه ببره ریویتی دکن ام گلک جوا حز دکن ای رو جارا داوی امی نکاح بکن جدری که مولود هیا معزن ارجان شبر کو پر گوشت خاریه این نخوشه معزن امین جی چویه والات خواهم بی بلا اتحم ری تنی مایه که که اتحم تنی مایه معزن اتحم نیزده ایشالا امی نکاح راست بکن امجوه حز کن ابراهیم دولک سستره مصر جاویم

بله گادارین انسا چقدر سرانکی خوش بو خینی نیمن که واره خوره ستونه گله گله خوش از کارم یعنی به ساعتان به مهان به سالان رو نمو اوتنه به سرانه گادار کم گادار انشا دمه مرو سرانه زازاکی گادار که براسی مرو دفره یعنی هسته گله گله گله گله گله گله گله و گله گله کی خوش هی یعنی خوازی که یعنی مثلا ما اینکو یعنی این سکو به زاروی کرمانجی داخل همه از ازاکی زانی و چقاسی خواهشته بود یعنی زاروی گلا گلا کی تایبت هم دبه چپکن جه خودی در کبن سلام خواهم نشنه جبای کسی کن نوش خوا شیرین شیار بونه چاو اگوان وکری و یک گریدان بسا بسا اره هم زانم بطلانی هیالی نهای دست بینه کری یه درو مایی او کسی که چونه یعنی ایوارات دبینی آمد و تایبت آمد ترافیقای جه ده رابیه ده هزار جبل کو اوقاس هر کس دخوازه به چه سفره هر کس دخوازه کیف خوشی خوا نشانی نا چاوه مبده تمام بابه من مزایم دخوازم بچن اره شکر رفشه آبوری جی باشه هر کس پری بیشی هیا یعنی کیف کیفا ویه یعنی آنکو ویه یعنی هرن کیفی بکن از پاشه ازش بره ببیجم یعنی دمان کو هفته یک دن اون زبرین کاریم به هایی اره آخ این اینستاگرام آخ دینا هیدی سوسیال مدیه دمان وکن اینی بتایبت این اینستاگرام آنکو فیسبوکه هیکایه استوری چیروکه هر سیگ مگوتن دا کن باش باش فهم بکن میزه کن کاتش چاو تنه بار بکرن دنابا اینستاگرام دا هر تشت خوش و باش و ریکو پیکه کلو درد نینه دین مین نینن هر تش کیف قاشیه همو دن زنگینن دولمندن چه خما وانشی نینه اره یعنی کیف قاشی پره

Godare nijan di sir ujberi niha dengek jmer hatu bishandin nawe dengi da malbata pichuk adresi men kule duinçlanda şavati deminin Almanya şavati holo goten morgen jibere iş hayse keko was wanen zi mitmiya komen amed eger anku dersi men eger ya bezin ya am hizmet dana yani goten tüçme slava inaşin tü slava dişin jibu her deri tü naşin jibu dersi men madbem برنامه هبم درسی میشه بیر بکن گودان اینجا تشه گلا گلا که تایبت نوا درسی میده از بخواه نه چون من راسته ایلی هرکس پس نوا ایده دبید نما تو چی دینه با درسی میده تو گلی درسی میده بینی انسان این گلا گلا که تایبتن یعنی گلا گلا که ریز و حرمت جبو میوان خواب تایبت دانن او دبیجن که تشه گلا گلا که بارکشه مینک پاسکووی دما دبی اپ پاسکوویت این کس دسته خوش پاسکووی اینا ده چما جبه که تشه گلا گلا که پیروزه جبو وان ایجا لور دا چه یه چمی موزوره هیه او جبر خودش زلمه لن رازی بر نهایم شید دوینش لن دا شاوتی نه ازا مگودار نکن لی اگر روشه که مگودار کن ستانه که بی همونزورو گودار کنم بد گرن

بله گودار نیزا ام گشتین داویا برنامه یا سلاف گلاف مالا با هزار جرا با بکو اون بمره بون سپاس شبو پیام کوهشان دنی سپاس شبو او انرژی کوه دایما ام هرتم به وی انرژی و هم انرژی دگرن ها و الحاصل ام گشتین داویا برنامه خواه مالا با و کوه ما گودار کر صبح امتین لی صبح مجارا ما دو جاری در حق جشنی هست مشخواه زان جشن هیا جشن ها قربانی هیا شخواه هلا کاروبار ما یه ببره من که من خوخای همه بین باخبن یعنی یه خوش با اره ام حول دادن کن رپورتاشن خوشی جبره پارو هم کن کمزان نیری نوان چه ندرق ججنه گلو جارنا جارب هری بری بریم جام دمو برنامه چی که درق ججنه گلا که پیامن تایبت ده هاتن یعنی گلا گلا تایبت و الحاصل مونش کارن نها ده حیاس به جو خواه پیام خواهش مره بشینی در حقی جشنا قربانه کون چه ده فکرین و الحاصل پیروز بنا دا پیروز بنا گشن داویا برنامه سلاف و گلاب برنامه خواهم بسرانک جه سید خان امه بقدینن گل شیرینه گل یا تو ده بشی گل یا الحاصل بسرانه امه برنامه بقدینن گودار نجا حیاس سلاف و گلاب اکدین حل بد از سلاف اکی لینه ده از سلاوه که تایبه دشنیم شبو همو دایی کن همو دایی که من ایک قهرمان هونه هر هبن گودار اینجا حیات سلاوه گلاوه اگدن بمینن دنابا سلاوه گلاوانده

دزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری تریاکیه زافی وقتان سک قد هیوی چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش خوبی رامکه بیو دست کراشت و پروفیسیونلی یو نرائر ممکنو مرکز پرورده و شعورمندیه یه تریاکیه یه شارداریا آمدیه شارستانه گردی تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا تلفون 0599 929 0566 یانزی آلو سو پانجا سو هیره

vanbilet.com.tr وی مال پریج بی نکن دشیانا روشانه ده و شواره گله کی پیویس به ده بامبلیت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی ترکی و انگلیزی خدمت ده ده جبا آگاهی زده تر

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم و ایرو جیز

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزان به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینم و ایرو جی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان و ایرو جی